Komşi, puşni radyo ta gledasi kefi. Komşi. Naseto radio najo bavo, nasato dalga najo čista. Na yusidi nokta altı zbukotu bistar ben şum. Naseto radio naseto bavo, nasta dalga nasta, nasta zbukot bistar. Beşum, şlotajte radio city, komşi.